0: iti i te tataraa.
1: Tēnā koa koe ne te wianga.
0: Me i nā roto ana koe i tētai au takaianga ngata e te mamae, ea a te ka tauturu i a koe i te iki i te tataraa.